شاید من تنها زنگی من پهلے مطلب من جاگ تھی تب میں نے تو ہمارے گھر کی جو کمیشن تھی بہت تھی نہیں بعد میں مطلب میرے گھر والوں نے تو مجھے سپورٹ کیا پھر میں رہ گئی ایسے جو بھی جس سے مجھے دری بنانے کا میں نے 2 مہینے کی ٹریننگ لی تو اس کے بعد میں مطلب کچھ پیسے کلاس کر کے ہی میں نے اپنا ایکٹنگ اسٹارٹ کیا مطلب ایکٹنگ کرایا میں نے ابھی بھی میں گریجویشن کر رہی ہوں سیکنڈ ایئر اور میں اپنے مطلب ٹیچنگ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں.